0: DJ's Corner Top 10 Top 10 Sole Funk i Martin. Sekoj ponedeljnik od 22 do 23 časot na Antena 5.
1: Live the best music experience. Antena 5.

ponedelnik do petok od 16 do 17 časov. Ovo je radio vozenje sponzorirano Telekom, operator koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Vaunovski, sam najgolimite hitovi na radio. Sport, muzika, sport i ušte jedan trofej za Paris Saint-Germain. Od pesnite koji što peja, koga se raduva sa trofej od Racete Vitinja, kapiteno ti ostanatiti igrači na Paris Saint-Germain. Coldplay se sledni, Star Full of Stars. Mora da ga pohvalimo UEFA, odličan izbor na pesni za super raspoloženje na site na stadionu i uopšto oni koji što ga sleda, to vije fantastični sredbi i posebno finalnite nadprevari kada što se dodeluva trofej. Od novite hitovi na radio pak za vas go imame Hužel, novijat uspek njegov i Tame Impala od Spider-Man filmot Loser, следуваат веднаш по Coldplay, A Star Full of Stars. Само на антена, останете со нас.

0: na dobro poznatite frekvencije na antena širom Makedonija preko našija website i Facebook profil. Vešova Sombar, Njorškata zvezda, na 11. avgust ga imaše svoj prv festivalski nastav vo Evropa i to na slavniot Ziget festival vo Budimpešta. Izvede numeri od svoj debi album, izlazen minatada godina, no isto kako i nekoj ponovi kako ova koja slušnavte My Body Isn't Ready. A golimoto festivalsko finale na letoto vo regionot se zatvara so Sidens vo Budva na plažata Bečići. Vlizot za festivalot je besplaten, no so prethodna registracija. Od 28. do 31. avgust kako headlineri pomeđu drugite će nastapat Charlotte DeWitt, Peggy Gou, John Newman, Boris Brejča, Enrico San Giuliano, Laila Benitez kako i Google ili Užel. A tok mu to je sliden Evego so negovata verzija na Jamaican Bam Bam. Ova je Užel na antena.
1: Hi guys, this is Užel and you're listening Antena 5.

Bešova Jesse Verija, slušnate so Sauna, numera od nizinje od poseden album Super Bloom. Po predloženje na antena za Nastanite Kajna situacije predstojni. Kamernijot orkestar od Bitola utreće održi akustičan koncert na klasična muzika na Golemo to jezero na Pilister, će startova vo 20 časov na Zajdiconce, a toa će pridonese za vistinsko, muzičko i vizuelno doživuvanje. Co izvedbata na predstavata Carmen na Dramski teatar od Skopje pak utrevo negotino. Co otvara teatarski od festival Branko Djorčev, ovo je treto izdanje na festival od koji se održava vo Česna, istaknati od makedonski akter Branko Djorčev. Po predloženje na antena od hitovite na radio Holly Humberstone, slijed nas to Till Love Some.

0: na Antena 5. Sponzor Aeden. Aeden, točno vreme. Točno je 20 časat. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
1: 1, 2, 3.
2: Probiš tip. Aquapark. 15 godini.
3: A